تان بنت تبارا فاور عامر مجد يكون ببنت تبارا فاور ودو يزي عثمان عبد الحماد bal binta ta ko hamme samba al barki nyalo ma gamaaji saare o o buree centre bo o ruti o buree o lande ne ko biteede ay defal Adem Aliou Thiowi Siré